0: ושושטף קלצ'וואנה בין
1: קטוא שושטף
0: איימל חונבי צ'יוואצ'ה צ'יקוביטנה
1: יונו רב שמושטף קטוא שחונבי טו
0: אקונבי צ'יאלה טונצ'יגה תוכונה ביוון צ'נצ'ן
2: נוהין איימל חונבי חנבי חייאץ בייטל בשצ'יאל כנוב
0: Ma vai tiene del canon anito Anton by Evangelio San Mateo capítulo 7 versículo 24 chilajo y canbay 25
2: Yo no fascino hi
3: Gustav ay wal kunin qale bal ayat yu kumpiti Cet pastial elaf nok yu tol kamwal chinaja elwu
0: Chial elaf nok Kunchen chentu Mawal ashka inko hichkulal Kinis khane kumam Dios Ashka kapashok inko khinal Mayetchi khayok bilkulal Somkulal Makuskulal Mawal ashka yet kapashchon Oghi yetchi khayok kamichi bay hiba Mabay shtitkan kukhinal Yuklok bene kumam hichmam Yo walil chko kisa kun santiba yinko ina
1: Yuno kachin